مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمی الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑ واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دنوی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑالمک ریکا دوالے مڑ مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان النا دے ترے بہٹم دیون ادی تمون دوہ گا امیہگ اتگا ہری اچکن کان دی ہدم آدوگن کائے اچک ور اتر نکرم تندو ہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گات مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تکوے اکم ونی تین درج کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: ummati demitibe zuam firihin kudin eurenge khidmatuga burjahanate tibaen ekudin fenijjanama ekudinni etam mitana vihurwa lafawa ram muttaken hintibaen hiwanate
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: أَدِتِ بَايَنْ إِتَمْ فَنِجْنَمَا سِفَ نُكُرَوَي فَدَ نِعْمَتَايْ بُلُوَيْجَمْ وَا وِرِكَمَي تِبَايَنْ إِتَنُمْ فَنَّانِتِهِ

0: ركم وليش يورن نبنا في نما يورن ركعوك شنولته.
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: دوغو كرا ميهن ادوهن قلماي هلاكنته.
1: فبأي حديث بعده يؤمنون
0: فه قرآن فهم اورن ايمان وني كم واحكاكم هجي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاقن
1: عم يتساءلون
0: اورن اكاكو انكاكا سوالكم رني كون كمكا مدغا هي
1: عن النبأ العظيم
0: بودوگم وا خبر آمد گئے
1: الذي هم فيه مختلفون
0: اے خبر کی اورنگ اے آمد خلاف گم وا خبر
1: کلا سيعلمون
0: ہما ہلا اہنکن وانے نکن ہرے اورنن انگین تے.
1: ثم کلا سيعلمون
0: دن ویس ہما ہلا اہنکن وانے نکن ہرے اورنن انگین تے.
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: تمچ کم گاتی من رس کلاں گے بن لوں ہیے
1: والجبال أوتادا
0: ادی بن ہی فہٹ مبوا کھڈ تک کم گا تی من رس کلاں گے فربل تن لوں ہیے
1: وخلقناكم أزواجا
0: ادی دجنسن جوڑ جوڑ تی من رس کلاں گے تی بامی ہوں ہدوی میں
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
0: عدیتی من رسکلانگتی بیمی ہنگے ندی ارامکم غالبی میں
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
0: عدی فیرامکم غا تی من رسکلانگے ریگنڈو لبی میں
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
0: عدی دیری علمان مسکے کرمگے وقت کم غا تیمن رسکلان گے دوال لوی میں
1: وبنینا فوقکم سبعا شدادا
0: گد فد وگم وا ہائیں اڑو تیمن رسکلان گے تھے بامی ہن کے متی گا بنا کر وی میں
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: ادی الکھن گد وشے ابہی ایرو تیمن رسکلان گے لوی میں

0: මේ අරුගඩින් හැඳුණු අගඩි 30 මිනිත්තු මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ ගැඩු
1: මුස්හෆුන් ෆිලාවලේ
2: බිස්මිල්ලාහිර රහ්මානිර රහීම් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු මුස්හෆුන් ෆිලාවලේ මේ සිල්සිලාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තාඩෝ සමගින් දවයි මා බේපුණා මරහබා දන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බදල් කොල්ලි අල්ගොන්ඩ අල්ගොන් මේ මොහමඩ් රමීස් مسلم فی الاول گمی ادگه پروگرام گ مینستنی سورۃ الحاق فشاگین ا سورۃ گ 30 فسوانہ ایت کنی اللہ پروگرام گ بیر و در ورونا کی شزلین احمد فوزیہ محمد ادی سیما ادا فی الاول ننگ ودا بانی القاری علی وحید عبد الرحمن
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام
3: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصحف فلاولگ میادگ می پروگرام گا کیوانی سورۃ الحاق فشاگین سورۃ گ 30 فسوان ایت ونیلا میادگ فلاول می فشفوانی فستے کا فستوس ہاون صفحائی میادگ فلاول نیمنی فستے کا فستوس ہایون صفحائی ام فرتو میادگ فلاول مدرس کیا دین ہوری ہا کو دیوس اڑوان تی بیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صحة عائلة اجتماعي هي به وزارة وزير الفاضلة جيلا علي، سيفل سيرفيس كميشن رئيس الأستاذ محمد مجتاز، منتل هيلث ديبارتمنت کے اسوری نائی موظفوں، دولت کے ادارات ہوگے اسوری بھی مہا سنتا کے بیورنگ ادھ می رسمیات دورائی گاتم بلوا ادھ اڈو سوا ام مہا بے فلوں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آدھے اڑکن میں کوم میں میہ کوئس ہندو نو وزیفہ ہیں افی ہنگ اڑنی میں گڑ دے بینو میں گیا اب بینو مکی دیوہی دولتن خیدو میں کروں گاؤں میں کوریروں کے نام گا اڑگن میں گے کوم میں میہ کوئس امی ہے گے داور ہیمنوں ایکم گے افلائی ہنگا مچے ہون لیبی گتوں اڑگن میں وزیفہ نکن انے بینو مکی امی اللہ دیرولم گے اخلاق ہردنا کروں تیما شائی تیما گے آئیلہ بینو وا خرد برد تیما گے امی اللہ مسکتوں ہو دوں تیمان کمیں اتر کرا کما ونیا اڑگن اتر کو اللہ ونی اڑگن میں کوم میں میہ گے کی بیگا وا امی ہے گے ہنر امی ہے کا لبفا وا علم اتروے ترگی ویم ہنگا مچے ہن کم گے آدے مکن کا مائے کو اڑگن میں افیو گے وزیفہ آدھا کر مندائر آ تجربہ تا لیبے آ ہنر تکا علم تا دسوے آ ایکویرین ویس لیبے کم میہ گے انہیر تیا ہنگا ہم کوم میں بے فلک ویس افیہ وڈے گر نوانی دیرول مگے ایتا وسنن تک کا ایکی گا ایگ تیرے گا آئیلی اکی کان کان درنگ کیوما بہے اکی کان کان سحی اکی کان کان میہن گوس کم میں دوہا کو اڑگن میں وسنا وکی انتظام کن بلا ہٹا ایتا کامن ہو رے افی ہنگ اننی می خیال تا وس ہیتو گیا رکھا کو گن ادی افی ہوگے واجب تا وس دوالو گے تاولو گے ام میں کوری گا ہی منے گے سوال کی می فد حالت گا افی ہوگے ماحول وان وی کون کہا لما ماحول کتو افی ہوگا ٹیم گے گتو گا ہوری ہا موظفن ایک ویری کو گڑی گن اڑم کی کہا مہم مکامتو افی ہوگے ایک فیم ور گے ویری نا اہن ہے موظفن افی ہوگے زی ماتا کو گا اسنا گا خیال آئی شعور گے گتو بس بیر و مکی نوہن بیر نوہتا بیر کرو مکی کہا مہم مکامتو می سوال تو گے جواب ما مد اچے دن والو مٹکا اڑگن بلا لان چھنی می خاص رسمیات گے نام آدے نم گے می اتی مسکت ما حالو گا نفسانی دڑھے کن ہر دنا کور ما بے بے مہا سینتا آدے شکن نے اس دن نے ون ہوری ہا فکر کا ادا ہک مسکت ما حال اثر فور وانی اے ما حال موظف گے نفسانی تا فور وانو فوز گے اثر قرانی ایسا ببٹکا اڑگن قبول کرنی می مہا سنتا کی ور مہم ور بین تیری مہا سنتا ایم میں فرد کے ویس نفسانی حال کی حالت کی فروا تیری وانچ ہے کمیں می مہا سنتا بلائر اڑگن میں مدکنی کتا موظفوں گے واحک تو تیریس فساس موظفوں گے گنڈکا دنیا کی صحت جمعی آگے تفاسی سابتا کا بلائر ڈپریشن آئی ہاس کم گے سابوں کوم میں ہر کو گے گنڈ کا بارہ بلین مسکت دوس دنیا گلی گندے می افید دن تیری کم بلائر ایٹ ٹریلین امریکہ ڈالر گلی گندا کمیں می گتوں دیوی راجے کے تفاسی حساب تک بلائر وی اکاویس ونا ہر کو رونو سٹیپ سروئنگ ہاما واگتو گا راجے کے کوم میں

0: ببرم مهم دعائين اي مكة اهلنا وارزق اهله بالثمرات ما ميوا انفس اتنوغ اهلنا رزق دبن دعاء كوري دعاء بركات دتوالغن من ميدوس فينيغن ميداني اتنوغا هما ميهم تنوس كما يكوغا ولمون جندا كان دين اهلنا هما انجني انجي تو ميتنوغا ديريولمغا انهنك اختيار كورمغا مي هما فيرمي هاوس اختيار كورمغا ام is mingande ge gotuga emme warugada miyare ge gotuga alun men ham balen jeheni allah han onna iman terikama dimverikama allah min waruk fulan ruhuma hamiya ekuga ge terege kantatta belihettumuga zimma neguma mihuri ha kantatta ke inge itur ekkamakan alun fa hakolleve mi hadisa mi hadis ge mibain alun fa hakolleveni main bafain astuga inge darin kitamme bodu vikamuga yeses hama mi darin main bafaing halu balan jehe fadain me main bafaing ves darin ge halu asuga balan jehe ka e ibrahim ku fane wada ganoni hama hal balani hama ya ekuga dirulu muga hayatu ga hinga kan tetta ka de tere irshad ves den jehe ne kan main bafaing na fahaga kurewuni asuga darin ge dirulu muga terein evarem komme kame kam ga vyas se kavenya gulun hori kame kam ga vyas se minga amu dirulu ma gulun hori kame kam ga vyas dirulu muga masaketta ka gulun hori kame kam ga vyas alukan kuruma gulun hori kame kam ga ming evs kame ga hama darim mari hama kitamme bodwe fati bas se mi hun emi hun ge dirulu muga emi hun ge suluku ga ekashi ge noa kame hurejja kama bani viyamu irshad de je he ne ha nasihat de mane ade nasihat bala gan nam bis je ne dem
1: visne gotak detta tan kol turun bone gen visne gotak bodu visne ma ba fam se gotak kan kan beluma ehi teru ma nasihat teru ma ade darin faratu mas nasihat bala gan detta he ang ihtiram kurum ge muhim kan
0: ihtiram kurum muhim kan ingen di ai ismail ge faan detta ambi kambalun e du kollevi bappa vloge irshada kolingen eh namaves irshada kolingen gotan amal kore ਵੀ ਇਹ ਬੱਪਾ ਫਲੋਗੇ ਗੋਇਨੀ ਮੇਵੋਂ ਬਿਨਾ ਵੇਫਾ ਵਣੀ ਵਰ ਵਰਗਦਾ ਅਸਾਸਤਕੇ ਗਮ ਚੱਕਮ ਬਾਤੀ ਹਮਾ ਬੱਪਾ ਫਲੋ ਵਿਦਾਲ ਵੀਤੀ ਕੀ ਨੋ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میگڈی کے خلاصہ خبر ہے کہ میں بدل کلی ارگن نافذہ عبدالرشید خبر دیکھ تفصیل بلالر عربیہ اسکول کے آ عمارت کے مسکت کے گیا گنڈکن حدیہ انسد نمفا وا کمشا مڑی مشروع کے مسکے ڈسمبر مہو کے مدد تیرے نمینے کما تعلیمی وزیر ڈاکٹر اسماعیل شفیع ودار وجے وزیر مفدا ودار وی عربیہ اسکول کے مسکے تکوری ادا کوئی بلوال وما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز اسر حد کور وی زیارت فہو پی ایس ایم نیوز دیوی انٹرویو ایک رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ونی عربیہ اسکول کے آ عمارت کے مسکے کوری ادا کوئی بلوال وافا ادی اے مسکے تو کے ادا ہما امن خان اڑم فل وافا وائر رئیس ونی عربیہ کا کیا واپ دریور ناویس پتل کروا اے کدن کے سوال تک جواب دے وافا عربیہ اسکول کے مسکتا گڑے گتم پی ایس ایم نیوز دے انٹرویو کا تعلیمی وزیر ڈاکٹر اسماعیل شفیع ودالوی ڈسمبر مہ کے مید تیرے مڑ عمارت کے مسکے نما ان دراسی ہرگ کیا ویتیم فشانے کما می سرکار زوانوں متی تولیما ہنرا وظیفہ کے فرصت فہیک دفانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز وداڑوجے ایمن فارم فدا وداڑوے میاد فاہ کرمندا بین الاقوامی زوانوں کے دوہ کے مناسبت کا سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی میسج کا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے میسج کا زوانوں نکی دیوہ راجے کے ایم اے بوڈو اے بارو کم فاہ کا کرے وی ادی زوانگے افیدن تریکما ازما ہیورکی مستمویشا ملی قوم ویس ایتا گتکن بدل تکی گنستینی کمکن ایمانک فان فاہک کرے وی رئیس الجمہوریہ ویدالوی راجے کے آبادی کے گیا گنڈکا سالس فہنگ انسطح کی زوانوں کا موارو ایمی ہنگی ہوفن تکا لندن تکی قوم کے مستقبل بنا کھدینے

السلام علیکم دیوی راجہ کٹ کے میرے گے خبر گڑی پروگرام آیا کمی پتل کو لے اڑونے شت نسیم میرے گے خبر تو گے تیرے گا عربیہ اسکول کے آ عمارات کے مسکت کے گایا کنڈ کا ہائتیا پا سینٹر نمفا واکم شا مولے مسرو کے مسک کے ڈسمبر مہو کے مید تیرے یعنی مین کما تاولیم وزیر ودار بوں می سرکار زوانوں متے تاولیما ہنرا وظیفہ کے فرصت تفہ کو دپان کما رئیس الجمہوریہ ودار بوں کونی مینج کرم گا قانون اصلاح کے نام کے بل کمیٹی دراسا کو نمی گوتا مولی مسلح کے کمیٹی فاس کری خبر دولت کے آمدنی مدی آہرا اڑا پلار نو پوائنٹ تین ان ستہ تروے سو بیس پوائنٹ فائیو بلین روپیہ گرا پاوا کما مالی وزارا کے تفاسی صاحب تکن دیکھوں انڈونیشیا کے بالی کے سیر پشن دتر کری فیری کا الفان روما گلکنگ ایک تبھی ستے کے برنگی نمی ہوں سلام کری خبر ہی منے